Ti nisi ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znaj. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom,

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2020.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Upravo tako, vaš radio Federacije i vaše i naše jutarnje druženje, evo nekako zaokružujemo ovaj mozaik. Čuo sam se sa nekim našim stalnim slušateljima koji kažu da nas slušaju putem federalna.bapa aplikacije na mobitelu. Joj, kažu kako nam je drago što možemo da vas čujemo i pozdravljaju oni naravno naše stalne slušatelje. Uvijek ste dobro došli i vi to znate i zaista se radujemo svakom vašem pozivu i pozdravljamo i mi vas. Želimo da ostanete uz frekvencije

0: Radio koji se čuje.
1: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio.
2: Muzički program.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 13 sati. Slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
0: Mi smo onaj radio koji vas sluša tačno u jedan, vaš broj jedan, tačno u jedan. Slušate emisiju u fokusu, ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Izdanje emisije za drugi dan mjeseca septembra, godina je 2026. Dobrodošli.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Zenici je otvoren Međunarodni sajam privrede ZEPS 2026. Naredna četiri dana bit će ispunjena poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, posjetama međunarodnih delegacija, promocijom kompanija, novih tehnologija, ulaganja i razvojnih potencijala. Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je na otvaranju da je ovaj saziv vlade od početka mandata nastojao mijenjati ono što direktno utječe na poslovanje, od podrške ulaganjima i maloj privredi do infrastrukture i uređenja tržišta.
3: Posao na prvom mjestu. To je u velikoj mjeri i pravac kojim smo se vodili u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Od početka mandata nastojali smo mijenjati ono što direktno utječe na poslovanje. Od podrške investicijama i maloj privredi do infrastrukture i uređenja tržišta. Za razvoj malog biznisa u ovom periodu osigurali smo 82 miliona maraka. Podržavali samo osnovane firme i obrte, tehnološko unapređenje, veću konkurentnost i ulaganja koja stvaraju nova radna mjesta.
0: Privredni sektor u Zeničko-Dobojskom kantonu posljednjih godina bilježi pozitivan trend u ključnim sektorima. Da bi dodatno ojačali poziciju malih i srednjih preduzeća, naročito orijentisanih ka izvozu, vlada kantona je kroz javni poziv za jačanje konkurentnosti izdvojila 3,6 miliona maraka.
4: Priliku za subvencioniranje troškova jačanja konkurentnosti iskoristila su 162 privredna subjekta. Dobijena sredstva vlasnik zemčke kompanije iz metalskog sektora iskoristit će za nabavku nove opreme, poboljšanje produktivnosti radnika i stvaranje lakših uslova rada. Govori Damir Husaković, vlasnik kompanije Construction Solutions, Astil Zenica.
5: Da bi održali konkurentnost, da bi pratili tržišne trendove, da bi pratili tržišnu konkurenciju, jako bitno je da se ulaže u novu opremu, u nove tehnologije i naravno ljude. Tako da svaki vid stimulacije i subvencije jako pomaže ne samo ovoj kompaniji, nek svakoj kompaniji.

0: jedan nazadak. Bosna i Hercegovina je opstala, ali i ona je inače, kad gledate istoriju Bosne i Hercegovine, je stvarno neupitna. Međutim, pitanje je u kakvom režimu i šta je koji režim donio Bosni i Hercegovini.
1: Gospodine Dizareviću, možete li nam malo detaljnije pojasniti tadašnju situaciju? Dakle, odnos Zavnobiha i Avnoja, odnos položaj Bosne i Hercegovine u budućoj jugoslavenskoj državi.
0: Na prvom osnivačkom zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije u novembru 1942. godine u Bihaću je u stvari definitivno proklamovano da se narodno oslobodilačkom borbom vodi borba i za stvaranje nove državne zajednice koju će poimenično činiti Srbija, Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, dakle svih šest republika. Tada je u suštini time je rečeno da će federalnu zajednicu činiti ravnopravno ovih šest zemalja Bosne i Hercegovine. I tada, a onda i kasnije, je bilo nedoumica i različitih mišljenja koji princip formiranja federalnih jedinica treba da se uspostavi. Bilo je dosta jako mišljenje da federalne jedinice treba da se zasnivaju na nacionalnim zajednicama. A onda je došlo pitanje, a Bosna i Hercegovina, koja je više nacionalna, i naravno postojala je neka ideja da Bosna i Hercegovina iz tog razloga treba da bude neka tvorevina drugačija od federalnih jedinica.
1: Kao neka autonomna pokrajina.
0: Da bude neka autonomna pokrajina, pa onda pitanje statusa te autonomne pokrajine koji nije jednak sa federalnim jedinicama. Grupa koja je radila na formuliranju opredeljenja o ustrojstvu Jugoslavije je bila sklona ovom rješenju da nacionalne zajednice će biti federalne jedinice, a Bosna i Hercegovina nekako autonomija. Rukovodstvo pokreta u Bosni i Hercegovini je tada bilo jedinstveno u stavu da Bosna i Hercegovina može biti samo jednako isto što i sve druge federalne jedinice i statusno i u svakom pogledu. Tito je inače rukovodstvo Bosne i Hercegovine požurivao da pripreme i održe zasjedanje Zavnobija. I poslije pete ofanzive negdje kod Kaknja je Tito boravio jedno vrijeme i tu su iz rukovodstva Bosne i Hercegovine došli Avdo Humo i Roško Čolaković i Tito im je rekao ubrzajte formiranje Zemaljskog antifašističkog vijeća, što je samo po sebi značilo formirajte se kao federalna jedinica. U Jajcu je bila u jednom trenutku čak dosta zaoštrena situacija u sudaru ta dva prilaza. U ime rukovodstva Bosne i Hercegovine su učestvovali u razgovorima u Jajcu, opet Ročko i Avdo Humo, i naravno bili su kategorični u stavu možemo biti samo jednaki sa svima. Dakle, to sporenje je već bilo došlo do toga da je bilo potrebno obaviti razgovor sa Titom.
1: A s druge strane su bili Milovan Đilas, je li Moša Pijade?
0: To je bila jedna grupa Đilas, Boša Pijade, Sreten Žujović, čini mi se da je bio i neko iz Hrvatske, nisam, Hebrang mislim. Naravno, naši su imali razgovor sa Kardeljem i Kardelj je rekao, vi ste potpuno u pravu, idite sa starim, razgovarajte. Mada će i kasnijih godina biti pojava nekog svojatanja Bosne, nekog pokušaja tutorisanja i ostalo je jedno pitanje u kome je napravljena od strane političkog rukovodstva Jugoslavije greška. Ali o tome možemo šire.
1: Poštovani slušatelji, ovo je intervju na Federalnom radiju, a moj i vaš današnji gost je gospodin Rajf Dizdarević. Nakon oslobođenja i uspostave FNR, odnosno SFRJ, Jugoslaveni su poletno gradili svoju domovinu, bilo je mnogo problema na tom putu, a sve se odražavalo i na ustavno-pravni status

0: je urađeno i što radi Šešelj. I moram da vam kažem, čudim se da niko od zvaničnih funkcionera u Bosni i Hercegovini ima i tušta i tma. Niko se javno nije o tome oglasio. Ali se već šverca mogućnost da Šešelj dođe u posjetu Bosni i Hercegovini.
1: Imali su drugih poslova prave postizborne koalicije. Gospodine Dizdarviću, mislite li da će novo izabrana vlast uspjeti Bosnu i Hercegovini dovesti do statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ili će i naredne 4 godine proći uz njihova nadmudrivanja, a dalje siromašenje države i građana? Šta mislite, kakva nam je budućnost, može li doći do relaksacije?
0: U ovom periodu koji je iza nas, u ovih, rekao bih, skoro 20 godina, posebno u ovih zadnjih 10 godina, mi živimo strašan nazadak. Naravno, to je stvorilo jedno masovno nepovjerenje u režim koga ljudi često nazivaju nenarodnim. Vi znate kakav je položaj radnika danas ovde, on je bjedniji nego što je bio u Karađorđevićevoj Jugoslaviji. Vi vidite kakav problem ima seljaštvo i koliko nema razumijevanja da je poljoprivreda velika šansa. Vi vidite da je ovde nadvladao i dugo traje jedan naopak kriterij kad je riječ o izboru funkcionera, jer se odlučuje o tome koliko je ko vjeran oligarhijskim vrhovima stranaka, a ne koliko je sposoban, čestit, moralan i ima iza sebe ostvarenja koja to pokazuju. Ako se nastavi tim putem, mi se nemamo čemu nadati. Valjda će ti koji sada preuzimaju vlast shvatiti ono što, kako kažem, i posljednji čovjek koji se interesuje, koji živi u ovom stanju i se interesuje, na njega zna da smo mi na dnu. Zna da je čitavo društvo u jednoj moralnoj krizi, u jednom moralnoj truleži. Zna da su javna preduzeća i državna imovina da je pretvorena u stranačku. Da se sve troši na dijeljenju šta će ko jamiti od toga i koristiti od toga. Bunt koji je bio u februaru je pokazao da je dočeralo cara do duvara. Bilo bi dobro da su izbori to pokazali. Dakle, postoji jedna nevjerica, postoji jedna sumnja i ja na to pitanje moram da odgovorim sljedećim. Čekamo da vidimo šta će biti. Sad, moram da kažem, dosta sumnji, a naravno želja da dođe do nekog pomaka naprijed. Dakle, zbog tog takvog stanja kakvo je, pitanje da li ćemo se mi sigurnim koracima uputiti u Evropsku zajednicu koja nam sad pruža ovim zadnjim prijedlogom istinsku šansu, a moguće i posljednju. Ako to ne iskoristimo, a da bi to iskoristili moramo mijenjati nešto u unutrašnjem razvoju, ako to ne iskoristimo onda nam nema selameta.
1: Mnogo je pitanja pred nama, nemamo dovoljno odgovora, evo da ovim onda i završim ovu emisiju. Gospodine Dizdaroviću, još jednom vam se zahvaljujem u ime slušatelja Federalnog radija i želim vam dobro zdravlje.
0: Hvala.
2: Slušali ste intervju na Federalnom radiju. Gost emisije bio je antifašista i istaknuti predratni bosansko-hercegovački političar Rajep Dizdarević. Tonska realizacija Hajro Rožajec. Spiker Zlatan Beža. Razgovor vodila i emisiju uredila Suzana Đozo.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne.

Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja.

0: do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Ljeto je na Federalnom.

tako odvajkada, tako i danas. Kao što i biva sa starinama, stari grad Vranduk

0: I tako je to, dragi slušatelji, cijenjene slušateljice. Jedna pjesnikinja možda piše o uspomeni koju je život već ostavio iza nje, druga u snu koji tek želi ostvariti, kako rekoh. Jedna možda govori iz iskustva, druga iz nade. Dinka Turalić i Semra Bukva gošće su večernjih radio razgovora. Želi mi to imamo poziv ili mi se učinilo? 033-455-171-172. I ono što bih ja trebala otkriti našim slušateljima je da naša uvažena gošća Semra Bukva jako voli Sergeja Jesenjina. I negdje u Visokom su organizirali večer Jesenjinove poezije, pa bih vas zamolila da nam kažete o čemu je riječ.
1: Hvala izuzetno na tom pitanju. Dakle, prošle godine je, mogu reći revolucionarno, došla ideja sama po sebi da se organizuje u jednom selu, tačni Gornjem Moštru, kod Visokog večer poezije u čast Jesenjina na njegov rođendan 3. oktobra.
0: Krasno.
1: I kazivali smo Jesenjinovu poeziju i ja sam predstavila određena dijela iz nove zbirke pjesama.
0: Krasno. Biste li vi nama nešto željeli od Jesenjina kazivati ili ćete da vas ja počastim nekim njegovim stihom?
1: A vi nas počastite.
0: Hvala vam lijepa. Evo, poštovani slušatelji, ja bih samo zamolila kolegu da me instrumentalno isprati. Dakle, pismo majci Jesenjinovo za sve drage majke i moju dragu mamu. Evo, specijalno.

0: doživljava ono što ja čitam. Kad čitam svoje pjesme, oni se malo zamisle, brinu se, je li Nana dobro?
1: Yeah.
0: Otprilike tako.
2: A recite nam, ne želeći ga rasplakati u ovoj večeri, biste li mu uspavanku pročitali?
0: Pokučat ću je naći.
2: Ili možda i znate na pamet?
0: A predugačka je da bi je znala na pamet, ali hoću, naći ću ja nju. Samo malo, molim vas, izvinite. Ili može Semra,
2: može
0: nešto
2: Semra da kazuje
0: odraditi
2: dok vi,
0: svoje
2: tako
0: dok
2: je
0: ja nađem u spavanku.
2: Semra, izvolite.
3: Da. Obzirom da je ovo vrlo neobična pjesma koju ću sada kazivati, čitati, želim nešto reći o njoj. Motivi nas pjesnika su obično različiti, ali kada je motiv za ljubavnu pjesmu građevina, inspirisana građevinom, to je posebno za recitovati i za čuti. Pa ću vam čitati pjesmu Slomio si moje srce od ljubavnog Rigipsa.
2: Da čujemo.
3: Pomješana ljubav i bezoslovna dobrota, moje je srce kao bijeli prah, gipsa i voda, oblikovana u ploču. Rigipsano srce slomljeno od ruke tvoje, svaki komadić moga srca, sve patnje su moje. Slomio si moje srce od rigipsa, šteta za sve komade moga srca. Moje srce kao rigipsana ploča slomljena, karton u sredini i rigips ploča, a srce moje kao uvenula voćka. Iako jako i gipsano, tvojim bolom ono je kao mrav sliskano. Slomio si moje srce od rigipsa, šteta za sve komade moga srca, moje srce kao rigipsana ploča slomljena. Ja pozdravljam ovom prilikom sve građevinske firme, pogotovo u mom Visokom, i nadam se da će...
2: Ali nećemo ih reklamirati.
3: Ne, nadam se da će podržavati mlade pjesnike grada Visokog.
2: Pa nadati se, rajd bi bio. Gospođo Dinka, jeste li pronašli? Što ćete nam vi kazivati?
0: Nisam pronašla u spavanku. I jako mi je žao da nisam pronašla u spavanku.
2: Hoćete li evo da sjednete negdje pa s računara? Hoće li da vam ja jedan stih pročitam u spavanke? Ali to biste vi bolje uradili. To vi srcem i dušom. Ima, izvolite. Evo ja ću vam okrenuti. Ali da, nemate mikrofon ovamo, ne možete. Ne možete, dakle, s tog mjesta, ništa. Dajte nešto sljedeće, pa možda u kasnijem uključenju nađete.
0: Hvala.
2: Molim. Gospođa Dinka Turalić je njezina poezija.
0: Pokušat ću da pronađem pjesmu koja je slična u spavanki, ali ne. Pročitat ću pjesmu Kule za snove.
2: Izvolite.
0: Čuvam te ovdje na usnama, u očima, na rukama, ovdje u našem vremenu, u ovoj samo našoj priči, čudnoj i neshvatljivoj svima osim nas. Čuvam te na obali naše rijeke, u njezinim brzacima, pličacima, na čvrstim kamenim mostovima i onim drugim lelujavim dodirima i čežnjama našim istkanim. Čuvam te na kaldrmi strmih ulica, u šapatu jablanova, u tami i tišini čempresa, u mirisu katmera što si brao za mene, a ja u njedrima krila. Čuvam te ovde na jastuku, dok te grlim bezriječno, i ne dam da te zavede neko drugo buđenje, sem onog našeg, niti raznježi neki suton u kojem nas nema. Čuvam te u beskraju, na krilima, iznad oblaka, tamo gdje od mirisa i boja daleko od svih pogleda, kule svoje gradimo za naše snove nedosanjane.
2: To? Jeste. Da čujemo Semru. Semra, izvolite.
3: Samo trenutak.

Nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđ život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj

0: otvoren razgovor, a ja čekala da s tim prestaneš.
1: Čekala? I u isto to vrijeme primala me u dekoru za ljubav i u raskalašnoj atmosferi?
0: Nikakvom dekoru i nikakvoj atmosferi. To što ti zoveš dekorom svagdanje je ovdje.
1: Ajde šuti, droljo! Jeste šta me gledaš, droljo prepredana? Trebalo je da te obaspem parama, pa bi sve išlo kao podmazano,
0: jel? A jesam li ja ikada napravila neki nagovještaj u tom smislu?
1: Sio, tvoj život je nagovještaj u tom smislu! Fuj! Gdje sam se ja zaglavio? Dok Ciograd zna da se ovdje kupuje ljubav, ja sam došao da na istom mjestu volim i obožavam i ginem ako treba za smeće!
2: Zbogom, Danilo. I znaš što? Trebalo je da te od početka ignoriram. Da te zaustavim pri prvom koraku i zadržim na odstojanju. A poslije da se nasmijem. Samo to i ništa više.
1: I nećeš

0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Spiker Dario Mahan. Urednica emisije Maida Alić.
2: Gledajte u programu Federalne televizije. Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije. Samo u programu Federalne televizije.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kviže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karambaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto